Libera nos quaesumos Domini ab omnibus malis, da propitius pacem indigebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae,